V Európskej únii ani v krajinách, ktoré namáhajú sa o členstvo v ní podľa Európskej komisárky pro rozširovania Mart Kos miesce na uveličania vojnových zločincí. V ponedeľok tak reagovala na vohlošenia srbských konštitučných činovníkov po smrti bosňano-srbského vojnového zločinca Ratka Mladiča, píše o tým agentúra STA. Mladič v medzinárodní presi označovaný jak bosňanský mňacar v poviazaní so svojou reputáciou z časí vraždanskoj vojny v Bosni v Mermenúšej týždeň učetver u vici 84 rokov v špitalu v holandským házi u viaznici sediu na vlastno za vojnový zločin. Srbský minister spravodlivosti Nenad Vujič v piatnicu pro místnu televíziu K1 povie, že mladíž dostane všetko vojensko i državné. Toto počlevosti, na ktoré má je právo. Srbský prezident Aleksandar Vučić zase obvinil Haagský tribunál organizácií zjednaných národov pro vojnový zločin z necivilizovaného spravovania. Reagoval tak na to, že nechodili pozvolať žiadosť o predčasné propuštenie Mladiča z príčin zdravotných problém. Uveličania vojnových zločincov je v nezhodí s osnovnými európskymi cinnosťami i nemá je. My sa ani v Európskej únii, ani v krajinách, ktoré kandidujú na členstvo. Ratko Mladič bol odsúdený vojnový zločinec, ktoré sedejú doživotno za genocidu v Srebrenici, zločin proti ľudskosti i jak raz na tým fundamente budeme vlastne oceňovať i to, čo sa deje v Serbii, povila Marta Kos novinárom počas Bledského strategičného fórumu v Slovenii. Eurokomisárka tak samo naznačila, že prestupový proces Serbii do Európskej únie bude i ďalšie záležatý od techničného i političného progresu v Belehrade.

Kosovská partia SEB vo značenia uriadujúceho premiéra Albina Kurty i opozičná demokratičná Liga Kosova v ponedeľok dojednali sa, že Petr Muč zvolie nového prezidenta. Tot krok bol podľa agentúry Reuters mik zakinčiť tým aj, že 2 roky trvajúcu patovú situáciu, píše agentúra TASR. Proponovaným kandidátom na prezidenta je 51-ričný Bekim Seydiu, profesor práva na univerzite v Prešteni, ktorý v minulosti bol i kosovským poslom v Turcii a generálnym konzulom v New Yorku. Nadejame sa aj, vieme, že Kosovská republika, tak jak to už v minulosti často zrobila, znova nájde spôsob, jak i ty dopredu. I rišoty veľko vzvo, ktoré nás čekajú po vysediu, po ohlošeniu spomenaného dohovoru. Partia premiéra Albina Kurty vyhrala v júnových predčasných voborách i na zostavlenie vláda potrebuje len dakýľko holosiv od menšinových partí v parlamente, ale nemá je dvotretenovú väčšinu, ktorú treba na zvolenia prezidenta. Sebe označenia i demokratičná liga. Liga Kosova môžu v jedno zabezpečiť ponad 80 hlasov potrebných na zvolenia prezidenta. Partia Albina Kurty má 120 členov v parlamente, 58 mandátov. Demokrat majú, ktorí skončili na 3. mieste, 18 mandátov. Spomenaná predčasná voľba, 3. za menšie ako 18 mesiacov, prechádzala po tým, jak partia Albina Kurty po decembrových voľbách, v ktorých vyhrala, nedokázala sa dobisidovať s ostatnými partiami na prezidentským kandidátovi. Patová situácia veľa v apríli k rozpočtu parlamentu. Reuters informuje, že nie je jasným, koli deputáte sa zajdu, že by zvolili predsedu parlamentu, schválili novú vládu i hlasovali za prezidenta. No ale vozera to tak, že dajakú púť k poriešeniu tej krízy našli.

Maďarská vláda spomenula všetko potrebné legislatívne úslovia na to, že by mohla zdobyť financie z Fondu obnovy i odolnosti Európskej únie. Podľa servera 24.hu to v pondelok v Budapešti ohlasil minister transportu i investícií David Vitézy. Informuje o tým agentúra TASR. Maďarsko podľa ministra spomenulo všetko stanovené punkt, všetko finančné sredstva z Európskej únie preneseme do domu so 100% plnením v ochode to z političného dohovoru, ktorý pred akýľko mesiacami v Bruseli dosiahli predsiateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen i premiér Peter Maďar v ohlose Vitézy. Minister utočnil, že krajina spolnila úslovia na uvoľnenia cílech 10 miliard eur z JL, jak i dodatočných 6 miliard eur z kohezných fondiv, ktoré boli predtým zablokované v rámkach mechanizmu toho karania za to, že Maďarsko neplnilo všetko úslovia.

Dobrý deň, hej, je vytorok 2. septembra 2026 roku, je popy 8. Mosiel 8. z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petro Medviť. Toto je program Korzom do 9. Tak, jak sa vysidujeme o tak najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes pešuť Svitova informačná agentúra i Svitova médií. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na prvšiu dnešnú informáciu. Prokuratúra Bosny i Hercegoviny dostala odmenu šoltožňa tisiači propozícií odnosno ľudí podozrivých z karného činu proslavľania odsúdených vojnových zločincov. Ani jedna z tých vlastne vkladiv nebolo podané policajným orgánami, informovalo tým u výtorok prokuratúra citovaná agentúrou HINA. Volna tých oskaržín nasledovala po smrti odsúdeného vojnového zločinca Radka Mladiča, ktorý umer 27. augusta u viaznici v Hazi. Odsúdený na doživotnú káru. Jeho smrť vyklekala v Bosni a Hercegovine množstvo reakcií, nelen jeho proslavľania, ale i znovu odsudzovania zločinu, za ktorého odsudujú Medzinárodnej karnej tribunál pre bolšiu Jugosláviu. Politici zo šóriu bosnianskej Serbiu u svojich voslovách vkresľovali Mladiča jak heroja i vojovníka za slobodu, prečom ignorovali rozsudok Medzinárodného súdu. K podobným vyraženiam sa nasledno predali ďalšie ľudia, jak i hostnovateľi sociálnych sítej. Také diania je v priamy nezhodí so zákonom Bosny i Hercegoviny, ktorý zakazuje proslavenie osob odsúdených za vojnovú zločinu, udeľovania náhorod takým osobám i vlastno dementovania platných súdnych voroky zvertať úvahu agentúra HINA. Prokuratúra u výtorok místnym médiám ohlosila, že policia zatiaľ v poviazaniu s týma rýznama postami na sociálnych sieťach i tak ďalšie i vo slovami toho typu nezrobila žiadne krok od hraždaniu, ale dostala dakilko tisíc e-mailov, ktorých zvertajú uvahu na post alebo komentári na sociálnych sieťach či v médiách, ktoré považujú za problematično. Jednak tak oskarženia alebo toto zvernutia uvahu prešli i od političných partijcí inčok subjektív. Prokuratúra avizovala, že prijat informácií bude analyzovať v jedno s políciou. Predstaviteľi sociálno-demokratičnej partii Bosny i Hercegoviny napríklad podali 28. augusta na prokuratúry kárne ohlošenia na vece voznačných politiky z Republiky Srbskej, vključno Milorada Dodika, pričinou boli ich veslov o Mladičovi, ktoré podľa sociálno-demokratičnej partii Bosny i Hercegoviny mohli porušiť ustanovenia kárneho kodexu Bosny i Hercegoviny. Dodik v ponedeľok povie, že poviazaniu s slovami o Mladičovi má informácii o 55 tisíc oskarženiach. Okrem moho vlastno iritovalo, že juridičným fundamentom tých oskaržencov zmien kárneho kodexu, ktoré v roce 2021 prosadil todašný vysoký predstaviteľ medzinárodnej občiny pro Bosnu i Hercegovinu Valentín Insko ide o novelizáciu, ktorá za proslavenie vojnových zločincov zaprovadila kár na 3 mesiace až 5 rokov areštu. Podľa Dodika je to ďalší dokaz, že súd i prokuratúra stali inštrumentami bosňanskej politiky. Jednočasno ohlasujú, že bude brať účasť na Mladičovým pochoroní. Od potvrdenia jeho smrti sa v místach i salách po celej republice srbsky robili mnohé zhromaždenia, na ktorých ľudia oddali česť tomu odsúdenému vojnovomu zločincovi. Na ktorých místach sprestupnali i kondolenčná kniha. Agentúra HINA dopomňuje, že jedinom človekom, ktorý bol zatiaľ pravoplatno odsúdený za Mladičovo proslavenie, je Vojin Pavlovič, vošť marginálnej nacionalističnej organizácii z Bratunca. U 2022 roce dostal 3,5 roka areštu za proslavenie Dodika, jak informuje agentúra HINA.

za pereškodzenú ataku za pomoci dronu, ktorý bol naložený výbušninami na aeroporti v Halle z počiatku augusta. Bolo podľa informácií nemeckej vlády odpovedná Rusia. U výtorok toho ohlasil minister vnútrišných správ Alexander Dobrindt, ktorý argumentoval vôsledkami rozsvedčenia i informáciami tajných služeb. Minister zahraničných diel Johan Vadefull ohlasil, že vláda v reakcii nariadeť zapertý rosejský konzulát v Boni i rosejský kultúrny center v Berlíne, informuje o tým agentúra DPA. V bezpečnostní zóni aeroportu bol večer 4. augusta najdený dron vybavený výbušninami, nachádzajú sa pre ukrajinským letaku Antonov. Okrem toho inšej letak kompanii DHL počas toho, jak letil, sa zrazil s neznámym malým letajúcim objektom, ktorý mých batí ďalším dronom. Orgány následno 14. augusta našli západní od aeroportu ďalší bezpilotný liták na misci, tak samo objavili približne 50 gramov vybušnen hexogen. Aeroport v Lipsku slúži jak strategičnej, tak i transportnej úzol pro Severoatlantičnú alianciu i pro vojenský transport na Ukrajinu. Jednočasno ide o najväčšej Európskej aviacenter kompanii DHL. Dobrindt na preskonferencii povedal, že proba o ataku zapadať do toho obrazu rosejských hybridných operácií. Nemecká vláda za to podľa neho prešla ku zaključeniu, že hybridná ataka z 4. augusta, že za ňu je odpovedná Rusia. Minister tak samo povedal, že boli schosnované sredstva, jak je napríklad konfigurácia droní v rýznom častočk vybušnené, ktoré sú poznat z inších hybridných operácií Rusii i z boju na Ukrajini. Zabezpečený dokaz tak samo svičať o vysoký míry techničnej fachovosti i o značným organizačným namáhaniu pre plánovaniu i realizácii tej operácii. Okrem zaperťa rosejských inštitúcií Berlín podľa Vadefulla zaproponuje zapísania ďalších rosejských osob na spesok sankcií Európskej únii i zväčšiť tesk na rosejskej tíňovej flot. Solidarnosť s Nemeckom už vyslovili napríklad predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen i generálny sekretár Severoatlantičnej aliancii Mark Rutte. Rutte povie, že proberú si zastrašatý západných sojuzníkov, podkopatých jednosť i ochotu pretrmovať Ukrajinu suť daremno i skinčať sa neúspichom. Kaj by ty kričal, či prešek potiv?

11 členských držav Európskej únie, vključno Nemeckej, Francii, vozvalo na probadanie možlivosti, jak zahraniční politici prejti od jednomyselného vyrišovania k kvalifikovaní väčšiny. Vozvu na zrušenie obštrukčného veta podpísali Austria, Belgia, Dánia, Finlandia, Francia, Nemecko, Luxemburg, Holandia, Rumunia, Hispania i Švecia. Písmo adresovali šéfci diplomácie Európskej únie Kai Kallas i zahnali to i členským državám, ktoré ku iniciatívy sa nepredali. Kultúra koncenzu v únii je vážnym žerelom legitimnosti, za to i ďalšie namáhame sa o dosiahnutia koncenzu v Seattle, kde je to možlivé, napísali signatári. Jednočasno, ale podľa nech treba zabezpečiť, že by koncenzus pritrmoval obší krok a ne jim boronev. Krajinu vkazujú na zmínenú bezpečnosť, obstaven na rosnúčú strategičnú konkurenciu i namáha o oslabenia medzinárodného poriadku osnovaného na pravelách. Spôsobnosť Európskej únii boronety svoje cinnosti i interes podľa nich je záležná od toho, či dokáže skoro i efektívno schosnovať svoju političnú, ekonomičnú i diplomatičnú váhu. V zahraniční bezpečnostní politici Európskej únie toho času realizuje sa jednomyselnosť. Každá členská država tak môže zablokovať riešenia rešt. Podľa signatáriu toto systém v minulosti veľa ku situáciám, keď okrem državoch osnovali veto na prosadzovanie vlastných interesiv. Toto probléma sa povtoriano prejavľovala počas 16-ričného diania maďarského premiéra Viktora Orbána o funkcii. Pred apríľovým odchodom z pozícii Orbán regulárno vyklekával nevôľu svojich partnerí v únii osnovaním práva veta na zdobeťa takých ústupkiv. Veto na prosadzenie svojich interesív schosnoval takýlko raz i slovacký premiér Robert Fico. Signatári proponujú dotrmovať princíp lojálnej spolupráce i vzájomnej solidarnosti a častejšie schosnovať konštruktívne stremania sa hlasovania ako alternatívu k vetu. Zahranično-političné riešenia by podľa nich jednočasno nemali by tí v úslovním poviezaniu s voprosami, ktoré znamená nesúť vlastne nejak skapčané. Jednočasno vzývajú na probadanie možlivosti, ktoré proponuje dohovor Európskej únie na prechod od jednomyselného riešenia k kvalifikovaní väčšiny. Podľa nich by členská krajina mala taký krok zablokovať len v prípade, že na to dasť dajak obgruntovaná fundamentálna príčina. Proti obmedzenia práva veta zahraniční politici sa ale dlhodobo stavľať vece krajín, vključno Slovákii, napríklad slovácky premiér Fico v minulosti očmarev zrušenia práva veta v Európskej únii s tým, že by išlo o vocofania od demokratičných princípiv, čo by podľa neho mohlo vesti ku rozpadu európskeho projektu. Jednočasno ostrihal, že zrušenie práva veta v jedno s pokaraňom krajín, ktoré prosadzujú suverenitu, môže stvoriť nový železný zanavis.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu, ako treba prechodiť z Ukrajiny. Ukrajinský minister zahraničných diel Andrii Sybiha vozval Európsku úniu na strojšie sankcií proti Rosii, posilnenia protivozdušnej obrony Ukrajinom, ďalšiu obronu i energetičnú pomoc pred zemou i progres v prestupových prehovorách. Poviu to v noči na sredu po prechodi do irlandského mesta Wicklow, kde budú šéfové diplomácii krajín Európskej únie i Kanada, Islandy, Norvegii a Švejcarii besedovati o ďalšej podpory Kieva. Informuje o tým agentúra TASR. Prechodžu tu po ďalší voľni z intenzívnych rosejských atak na ukrajinské mesta, civilnú infraštruktúru i voľnú plavbu v Čornom mori. Toto eskalácia sobie vyžaduje, že by sme diskutovali o tvrdých reakciách podpory Ukrajiny i spôsobách, jak pozbyti Rosiu džerel potrebných na prodlžovanie vojny, napísal si Sybiha na sociálnej siete X. Čím väčšie vojenských kapacít Ukrajina zdobude a čím menšie džerel zistane Rosii na prodlžovanie vojny, tým bliže bude podľa Sybiha komplexný i trvalý mír. Minister zahraničných diel členských držav Európskej únie budú v sredu okrem vojny na Ukrajine besedovať i o možnostiach posilnenia zahraničnej politiky Európskej únie a situácii na blízkym východe, samozrejme, že tomu potom, alebo o tým budeme potom besedovať i zajtra v rámkach našeho korza.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Armiánsky premiér Nikol Pašinian v utorok očmaril vozvu rosajského prezidenta Vladimíra Putina na zorganizovanie referenduma o vstupe Arménii do Európskej únie. Na ich striči v Biškeku povedal, že po prijatiu zákona o začiatku procesu vstupu do Európskej únie referendum nie je potrebné, informovala stanica Radio Svoboda, píše agentúra TSR. Prijatím toho zákona sme vlastno odstúpili od Dunk referendum a pojasnil Pašinian. Prepomenú, že propozícia legislatív zešla z hraždanskej iniciatívy, predkladateľi podľa neho pozberali 5 pes hraždaniva a následnú propozíciu predložili parlamentu. Pokiaľ by armiánsky parlament odnosný zákon neschválil, iniciátor by mohli zozberať i ďalších 250 tisíc podpisov, v takom prípade by podľa Pašinianových slov referendum musel sa zrealizovať. Putin predtým vyzval armiánskeho premiéra, že by o priamovaniu krajina zohabil riešiť žiteľi, ľudia musia mať vse na výber, povedal rosajský prezident. Jednočasno povedal, že Moskva priznávať právo Arménii kandidovať na členstvo v Európskej únii, podľa neho ale také krok zapričiniť komplikácií odnosno členstva krajín v Eurázijskej hospodárskej únii. Pašinian v reakcii Putinovi odpovedal, že ustanovenia Eurázijskej hospodárskej únii neobsahujú mechanizm na vylúčenie buď ktorej državy, i že pokresuje buď ktorá država želať opustiť tot zviazok, musí to ohlásiť len 6 mesiacov dopredu. Dodal, že Arménia to zatiaľ nezrobila a podkreslil, že jeho krajina má právo hľadať alternatívu. Pašinian koncom augusta povedal, že Jerevan v blízkej budúcnosti počne proces podania žiadosti o členstvo v únii. Jeho striča s Putinom odbola sa v Biškeku na samite Šangajskej organizácie pro spoluprácu. Podľa Rádia Svoboda išlo o peršiu osobnú striču obe dvoch líderov od Pašinianovoj peremohu v oborách. Potom, jak Armenia publikovala zámer vstúpiť do únie, počala Rusia zaprovádzať zákaz dovozu armiánskych výrobkov. Moskva tak sa mu Jerevanu pohrozila pozastavením alebo zrušením dohovoru o bezcolných dodávkach zemného gázu, ropných produktív i diamantív. Európska únia v reakcii na krok Rusii preobiciala Arménii ekonomičnú podporu, že by takým spôsobom kompenzovala straty, ktoré chotila Arménii zrobiť Rusia.

Premiér Slovenii Janez Janča podal žalobu na predsedu liberálneho ruchu Sloboda Roberta Goloba i spolupredsedu partie Levica Luku Meseca za ich voslove na svoju adresu počas kampany pred posledníma parlamentnými voborami. Obedvoma politici obvinili Janču z účasti na možlivej proby Izraela ovplyvniť voborov v Slovenii. Golobý Mesec proponuje, že by súd Jančovú žalobu stiahnul, informuje agentúra STA. Žaloba do Turecia voslovy v Goloba i Meseca z periodu od 16. do 20. marca, ktoré zazvučali v televíznych diskuziách i ďalších publičných vstupách. Golob to napríklad povie, že Janča je ochotný spojiť sil s medzinárodným organizovaným zločinom, že by sa dostal ku vlastiam spolupracovať s ľuďmi z tajných služeb inších krajín, ktoré plánovali alebo brali účasť na genocidi v palestinském pásmi Gaza. Janču tak samo obvinil z velezrada vďaka tomu, že prodávať svoju odsúznenú čužinciam, konkrétno Izraelčanám. Janču zo spolupráci s Izraelom obvinil i Mesec, ktorý ho označil za jednoho z najskorumpovanejších politikov u Slovenii. Janča avizoval podania žalobu už v marci, potom jak jeho právnik súčasnej minister vnútrešných správ Francii Matos vozval Goloba i Meseca, že by svoji voslovo odklekali i opravdali sa. Janča to dozvernú úvahu, že pokiaľ tak nezrobia do 24 hodin, zažaluje ich. Premiér tvrdí, že s ohľadom na to, že bol jednou z centrálnych osob námach o zdobytia nezáležnosti Slovenii, predstavujú voslovo jeho političnú oponentiu vážne zasiahovania do jeho práva na česť i dobré imia Golob, ale povtoriano povie, že jeho kritika priamela na Jančovo politické dejania i nebola osobnou atakou s cieľom očerniť jeho voslovo o velezrade, prodávaniu deržav Izraelci, spolupráci s medzinárodnou zločinnou organizáciou, treba podľa neho rozumieť jak metaforu, ktorú voslovo svý pohľad na Jančovo dejania jednočasno vkázal na takú ostrenosť pred voľbočovej kampanii i na právo kandidátu na ostrú političnú kritiku. Posol ruchu Sloboda Lenard Žauby, poslanec ruchu Sloboda Lenard Žauby u výtrok povie, že kroky Jančovej vláde v odnosenách k Izraelu vkázali, že Golob u voľbočích debatách vidí do budúčnosti. Žalobu označujú za absurdnú. Tot spor sa vlastne odbývať na fóni značného takého obernutia politiky Slovenii odnosno Izraela. Golobová vláda v júni 2024 roku preznala Palesténu a v roci 2025 zakázala dovoz, exporty, tranzit vojenskej zbroje i vybavenia do Izraela. Pred parlamentom a voborami v marci 2026 roku jednočasno sa pojavili tvrdenia o možlivým zasahovaniu Izraela do kampany. Úriady Slovenii potvrdili, že navštívu predstaviteľov izraelskej privátnej tajnej kompánii Black Cube v Ljubljani médií i mimovládny inštitút 8. marca tvrdili, že mohlo prejti i k vstriči s Jančom. Što vin v to dementoval.

som sa za všetkým, na čom vôbec mi záležalo. Sláva, peniaze, uznanie.

Peru v utorok prerval diplomatické odnosy s Iránom. Príčinou je podľa ministerstva zahraničných diel politika Teheránu, ktorá buntuje k eskalácii konfliktu na Blízkom východe i obmedzuje morský transport v Hormuzském prolivu, informuje tým agentúra AFP. Lima jednočasno vyslovila hluboké znepokojenia nad vážnými obmedzeniami, ktoré podľa ňoj zaprovádajú iránsky režim v krajine. K riešeniu prešlo potom, jak Spojené štáty v nedeľu obnovili atak na Irán. Obidve strany odtedy prodlžujú vo vzájomných atakách. Peruánska konzervatívna prezidentka Keiko Fujimori nastúpila do úriadu 28. júla. Počas vyborčej kampány prosadzovala tvrdý prístup k bezpečnostnej politike. Kurto po nastúpeniu do funkcií zrobila krok priamo k zapojeniu Peru do iniciatívy Shield of the Americas, ktorú stvorila administratíva Spojených štátov s cieľom posilniť bezpeku i prosadzovania imigračných a bezpečnostných kroky v západnej hemisféri. Susedne Chile pred dakilko dňami ohlosilo zaperťa svojej ambasády v Teheráne, ale diplomatické odnosy s Iránom neprerovalo. Jak prečinu Chile dalo ekonomično i bezpečnostno interes svojej krajiny.

Maďarská ministerka zahraničných diel Anita Orbán označila diskúziu na výtorkovým zasídaniu šéfov diplomácií krajín Vyšegradskej grupy i Japonii za chosennú i informatívnu. Povedala, že Tokio je jednou z najvážnejších strategických partnerov V4 mimo Európy. S odklkaním sa na server 24.hu o tom informuje agentúra TSR. Šéfka maďarskej diplomácii akcentovala rozšírenie spolupráce na naukovo-technologičným segmente hlavne v oblasti štučného intelektu. Povedala, že panuje zhoda v negatívnej ocenci vojny na Ukrajine i vážnosti zabezpečenia obchodných i dodavateľských retailov. Fakt, že V4 znova spojila sa aj znovu, hraje rišučú rol, je interesný i pro partnery, jak je Japonia, keďže toto 4 krajiny v jedno predstavujú seriózny regionálny formát, povedala Orbán na Facebooku. Krajiny grupy V4 i Japonia sú prehotovlené rozšerety spýpracu hlavnou oblasti nauk, badania, štučného intelektu i rýznych moderných technológií. Šéfové diplomácie jednočasno si zhodli na potreby posilňovať odnose na medži Európskou úniou i Japóniou. Diskutovali tak samo o geopolitičním dianiu. Minister zahraničných diel i európskych správ Slovenskej republiky Juraj Blanár o tým informoval na preskonferencii po výtorkovým zasídaniu v tým formáti. V kašteľu v Tomášovi na Slovakiu v útorok prochodilo toto zasídanie ministrov zahraničných diel grupy V4. Bral na tým zasídaniu účasť šéf japonskej diplomácie Toshimitsu Motegi. Išlo o peršu takú ministerskú stričku v formáte V4+ počas slovackej prezídy v tým formáte.

Bývšej britanskej premiérke Starmer sa zreče svojho deputátskeho mandátu za londonský okruh Holborn and St. Pancras. U výtorok o tým informoval s odklkaním sa na bývšeho šéfa britanskej vlády, informoval o tým gazeta Camden New Journal. Teper budú zanemať sa inšema dielami, a to medzinárodnými dielami, oboronou, bezpekou i biznisom a technológiami, povie, alebo citoval Denek Starmera. Budú tak samo vojovatí proti násilstvu roblenomu na ženách i divčatách. Tota téma je pro mene bars vážna. S tou robotou im začali ešte pred tým, jak im stav deputátom, ich hoču v ní prodlžovať jej dodav. Koli v okruzi Holborn and St. Pancras budú dopĺňujúci obor po Starmerovi rezignácii na teprne jasnom. Starmer bol líderom Laboristickej partii od 2020 roku. O 4 roky pozdnejšie v parlamentných voborách previejú partiu k najlepšomu rezultátu modernej histórii. Popularita predsedov vlády ale toto išla dolov. V dosledku nespokojnosti ľudí z rosnutia životných vytrat i série škandály u vlády. Po tým, čo jeho partia nebola úspešná v majových komunálnych voborách, podal Starmer demisiu a u funkcii lídera partii i šéfa vlády ho večeria u bolšej starosta veľkého Manchestra Andy Burnham.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Novej norvegijskej kráľ Hakon VIII sklav u výtrok v norvegijskom parlamente presiahol, v ktorej obovezal sa dotrmovať konštitúciu i zákon krajina. So svojou ženou, kráľovnou Mette, Marit nebudú korunované, keďže korunovací v Norvegii zrušili u 1908 roce pešia agentúra AFP Reuters. Kráľovna Mette Marit na tie presazy nebrala účasť paladeši počas dňa ohlosov, že išli vse si ličiť z transplantácie pľúc, ktorú absolvovala v júni. Na ceremonii ale brali účasť ich dity, princezna Ingrid, Alexandra i princ Sverre Magnus, v jedno z ich bábov i bolšou kráľovnou Soniou. Post monarcha obsadajú Hakon VIII automatično menovšie týždeň v piatnicu, po tým, jak mer jeho otec i poperednek Harald V, jak najstaršej vládnučí vládar v Európy. Najbližší kráľ podľa AFP tešil sa veľký podpory i napriek VC škandálam, ktoré jeho rodinu v posledných mesiacoch doprovodili funkciu norvegijského monarchu, mal 35 rokov. Podľa víkendového bádania, ktoré u výtrok publikovala stanica RNK, podpora ľudí pro monarchiu od smrti Haralda V narosla majže 3 zo 4 noriv, značí 72%. Povili, že monarchiu podtrhujú, čo predstavuje narosnutie o 8% v porovnaní s popredným badaním z mesiaca maj. Popredné mesiaci boli pro norvegijskú kráľovskú rodinu turbulentné, konštatuje agentúra AFP. Americké ministerstvo spravodlivosti počiatkom toho roka publikovalo dokument, v ktorých sa imia kráľovnej Mette Marit pojavilo v korešpondencii s americkým sexuálnym delikventom Jeffrey Epsteinom, čo sám o sobou klikalo. No, nebárs dobré reakcii.

Od pivo smo ste slukali Korzo z Priašivského štúdia. Je čas na to, že by sme sa poprošťali od 9, tak jak sa vás čekať premiéra novin rady, ale mám FM, no a potom ďalší program, ktorý pre vás máme prehotovlen. Ja vám všetkom, že čo šumný den zistante vírn, rádiu LMFM sa v Korzi so svýžom a informáciami čujeme znova zautra. Prošťať sa s vami, Petr Medviť.

0: Internetové rádio LEM FM.
1: Pačísna hodena, z žitia vžata. Pro z žitia vžate, LEM v LEM FM.

Ryšské jastrabě 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

0: Muriam, čo skomu sú pročotáty? Bo akurátne na dobro správu od toho Uersa bajka. Začalo sa moje murjančené netrochanovského žitia. Rodila sa bajka murjančusko i na mamkám jej netreba tumačuti, bo zo zmistu odrazu zrozumie. Ale od kto do potom verš, koli jem ho napísal, začajem sa podpisovati Petro Murjanka. Murjančusko. Murjanka s murjanočkom, doriškom, stežečkom, seret svojho švita dyhaňajúť žitia. Pomôž, sestričko, pomôž, bratčuku, sama ne dvihnu to tu ihu. O tu, na horbočku, o tu, pri jalici, zbudujeme chyšku. Spokíno, tichíčko budeme soj žity od červiu chrobákiu, rydný lís choronity. Dvíhaj sa, chysku, míriaj inžiníriu, žeby sa neschozlo, murjančusko. Bolad mian ručka, bolad mian nožka, čivý den chodilam až pitam tú sosnu. Za to srdce moje od radosti mlije, bo už na veršečku vinček zelenije. Spočúvaj, sestričko, spočúvaj, bratčuku, lisa šum nese son, pora odpočinku.
1: Chru, chru, dyka svinja, chru, chru, ide z rylom, čivu mordu, až po ucha šturila. Ratičame molotila, viklach zlisno tyrmosila, čivom lisom, čivom švítom obnosila.
0: Hej, hej, sestričko, hoj, hoj, bratčiku, sama ne dvihnu to tu ihu. A tu, na horbočku, a tu, pri jalici, zbudujeme chyšku.

Dobrý deň, je vytorok 2. septembra 2026, roku je popy 8. Mosiel 8. z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petro Medviť. Toto je program Korzón do 9. Tak, jak sa vysidujeme o tak najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes pešuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na prvšiu dnešnú informáciu. Prokuratúra Bosn i Hercegovina dostala odmenu šoltožňa tisiačí propozícií odnosno ľudí podozrivých z karného činu proslavľania odsúdených vojnových zločincov. Ani jedna z tých vlastne vkladiv nebolo podané policajnými orgánami, informovalo tým u výtrok prokuratúra citovaná agentúrou HINA. Volna tých oskaržín nasledovala po smrti odsúdeného vojnového zločinca Radka Mladiča, ktorý v mer 27. augusta u viaznici v Hazi bol odsúdený na doživotnú káru. Jeho smrť vyklekala v Bosni a Hercegovine množstvo reakcií, nelen jeho proslavlenia, ale i znovu odsudzovania zločinov, za ktorého odsudujú Medzinárodnej karnej tribunál pre bývšu Jugosláviu. Politici zo Šoriu, bosnianskej Serbii, u svojich vo slovách vkresľovali Mladiča jak heroja i vojovníka za slobodu, prečom ignorovali rozsudok Medzinárodného súdu. K podobným vyraženiam sa nasledno predali ďalšie ľudia, jak i hostnovateľi sociálnych sítej. Také diania je v priamy nezhodí so zákonom Bosna i Hercegovina, ktorý zakazuje proslavenie osob odsúdených za vojnovú zločinu, udeľovania náhorod takým osobám i vlastno dementovania platných súdnych voroky zvrtať úvahu agentúra HINA. Prokuratúra u výtrok místnom médiám ohlosila, že policia zatiaľ v poviazaniu s tými rýznymi postami na sociálnych sieťach i tak ďalšej vo slovami toho typu nezrobila žiadne kroky od hraždaniu, ale dostala nakoľko tisíc e-mailov, v ktorých zvrtajú uvahu na post alebo komentári na sociálnych sieťach či v médiách, ktoré považujú za problematično. Jednak tak oskarženia alebo toto zvernutia uvahu prešli i od političných partií či inčok subjektív. Prokuratúra avizovala, že prejat informácií bude analyzovať v jedno s políciou. Predstaviteľi sociálno-demokratičnej partii Bosna i Hercegovina napríklad podali 28. augusta na prokuratúry kárne ohlošenia na vece voznačných politiky z Republiky Srbskej, vključno Milorada Dodika, pričinou boli ich voslov o Mladičovi, ktoré podľa sociálno-demokratičnej partii Bosna i Hercegovina mohli porušiť ustanovenia karného kodexu Bosna i Hercegovina. Dodik v ponedeľok povie, že poviazaniu s voslovami o Mladičovi má informácii o 55 tisíc oskarženiach. Okrem toho vlastno iritovalo, že juridičným fundamentom tých oskaržencov zmien karného kodexu, ktorý v roce 2021 prosadil todašný vysoký predstaviteľ medzinárodného občianov pro Bosnu i Hercegovinu Valentin Insko, ide o novelizáciu, ktorá za proslavenie vojnových zločincov zaprovadila kár na 3 mesiace až 5 rokov areštu. Podľa Dodika je to ďalší dokaz, že súd i prokuratúra stali inštrumentami bosňanskej politiky. Jednočasno ohlasujú, že bude brať účasť na Mladičovým pochoroní. Od potvrdenia jeho smrti sa v místach i salách po celej republici Srbsky robili mnohé zhromaždenia, na ktorých ľudia oddali česť tomu odsúdenému vojnovomu zločincovi. Na takových misiách sprestupnali i kondolenčná kniha. Agentúra HINA dopovňuje, že jeden človekom, ktorý bol zatiaľ pravoplatno odsúdený za Mladičovo proslavňania, je Vojin Pavlovič, vošť marginálnej nacionalističnej organizácii z Bratunca. U 2022 roce dostal 3,5 roka areštu za proslavľanie Dodika, jak informuje agentúra HINA.

за перешкоджену атаку за помощи дрону, который был наложен выбушненами на аэропорт v Halle z počiatku augusta. Bolo podľa informácií nemeckej vlády bola odpovedná Rusia. U výtorok toho vohlo sa minister vnútrišných správ Alexander Dobrindt, ktorý argumentoval vôsledkami rozsledenia i informáciami tajných služeb. Minister zahraničných diel Johan Vadefull ohlosil, že vláda v reakcii nariadeť zaperty rosejskej konzulát v Boni i rosejskej kultúrnej center v Berlíni, informuje o tým agentúra DPA. V bezpečnostnej zóni aeroportu bol večer 4. augusta najdenej dron vobavlenej vobošnenami nachodajúcia pre ukrajinským letaku Antonov. Okrem toho inšej letak kompanii DHL počas toho, jak letil, sa zrazil s neznámym malým letajúcim objektom, ktorý mih byť ďalším dronom. Orgán následno 14. augusta našli západní od aeroportu ďalší bezpilotný liták na misci, tak samo objavili približno 50 gramov vobušnen hexogen. Aeroport v Lipsku slúži jak strategičnej, tak i transportnej úzol pro Severoatlantičnú alianciu i pro vojenský transport na Ukrajinu. Jednočasno ide o najväčšej Európskej aviacenter kompanii DHL. Dobrindt na preskonferencii povedal, že proba o ataku zapadať do toho obrazu rosejských hybridných operácií. Nemecká vláda za to podľa neho prešla ku zaključeniu, že hybridná ataka z 4. augusta, že za ňu je odpovedná Rusia. Minister tak samo povedal, že boli skosnované sredstva, jak je napríklad konfigurácia droní v rýznom častočku vobušnené, ktoré sú poznat z inších hybridných operácií Rusii i z boju na Ukrajini. Zabezpečený dokaz tak samo svičať o vysoký míry techničnej fachovosti i o značným organizačným namáhaniu pre plánovaniu i realizácii tej operácii. Okrem zaperťa rosejských inštitúcií Berlín podľa Vadefulla zaproponuje zapísania ďalších rosejských osob na spesok sankcií Európskej únii i zväčšiť tesk na rosejskej tíňovej flot. Solidarnosť s Nemeckom už vyslovili napríklad predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen i generálny sekretár Severoatlantičnej aliancii Mark Rutte. Rutte povie, že proboro si zastrašatý západných sojuzníkov, pitkopatých jednosť i ochotu pretrmovať Ukrajinu suť daremno i skinčať sa neúspichom. Кай би ти кричав, чи прошепотів?

11 členských držav Európskej únie, vključno Nemecka i Francii, vozvalo na probadanie možlivosti, jak zahraniční politici prejti od jednomyselného vyrišovania k kvalifikovaní väkšení. Vozvu na zrušenie obštrukčného veta predpísali Austria, Belgia, Dánia, Finlandia, Francia, Nemecko, Luxemburg, Holandia, Rumunia, Hispánia i Švecia. Pismo adresovali šéfci diplomácie Európskej únie Kai Kallas i zahnali to i členským državám, ktoré k iniciatívy sa nepredali. Kultúra konsenzu v únii je vážnym žerelom legitimnosti, za to i ďalšie namáhame sa dosiahnutia konsenzu v Seattle, kde je to možlivé, napísali signatári. Jednočasno, ale podľa nech treba zabezpečiť, že by konsenzus pritrmoval obšší krok a ne im boronev. Krajinu vkazujú na zmínenú bezpečnosť obstaven na rosnúčú strategičnú konkurenciu i namáha o oslabenia medzinárodného poriadku osnovaného na pravelách. Spôsobnosť Európskej únii bronety svoje cinnosti i interes podľa nich je záležná od toho, či dokáže skoro i efektívno schosnovať svoju političnú, ekonomičnú i diplomatičnú váhu. V zahraniční bezpečnostní politici Európskej únie toho času realizuje sa jednomyselnosť. Každá členská država tak môže zablokovať riešenia rešt. Podľa signatáriu toto systém v minulosti veľa k situáciám, keď okrem državoch osnovali veto na prosadzovanie vlastných interesiv. Toto probléma sa povtoriano prejavľovala počas 16-ričného diania maďarského premiéra Viktora Orbána o funkcii. Pred apríľovým odchodom z pozícií Orbán regulárno vyklekával nevôľu svojich partnerov v únii osnovaním práva veta na zdobeťa takých ústupkiv. Veto na prosadzenie svojich interesí uschosnul takýlko raz i slovacký premiér Robert Fico. Signatári proponujú dotrimovať princíp lojálnej spolupráci i vzájomnej solidarnosti a častejšie uschosnovať konštruktívne stremania sa

na to dasť dajak obgruntovanú, fundamentálnu príčinu. Proti obmedženia práva veta zahraniční politici si ale dlhodobo stavľať vece krajín, vkľúčno Slovákii, napríklad slovenský premiér Fico v minulosti očmarajú zrušenia práva veta v Európskej únii s tým, že by išlo o vocofania od demokratičných princípiu, čo by podľa neho mohlo vesti ku rozpadu európskeho projektu. Jednočasno ostarihal, že zrušenie práva veta v jedno s pokaraním krajín, ktoré prosadzujú suverenitu, môže stvoriť nový železný zanavis.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu, ako treba prechodiť z Ukrajiny. Ukrajinský minister zahraničných diel Andrii Sybiha vyzval Európsku úniu na strojšie sankcií proti Rusii, posilnenia protivzdušnej obrony Ukrajiny, ďalšiu obronu i energetičnú pomoc pred zemou i progres v prestupových prehovorách. Poviem to v noči na sredu po prechodi do irlandského mesta Wicklow, kde budú šéfové diplomácii krajín Európskej únie i Kanady, Islandii, Norvegii a Švajcarii besedovať o ďalšej podpory Kieva. Informuje o tým agentúra TASR. Prechodžu tu po ďalšej voľni z intenzívnych rosejských atak na ukrajinské mesta, civilnú infraštruktúru i voľnú plavbu v Čornom mori. Tota eskalácia sobie vyžaduje, že by sme diskutovali o tvrdých reakciách podpory Ukrajiny i spôsobách, jak pozbyť Rusiu džerel potrebných na prodlžovanie vojny, napísal si Sybiha na sociálnej siete X. Čím väčšie vojenských kapacít Ukrajina zdobude a čím menšie džerel zistane Rusii na prodlžovanie vojny, tým bliže bude podľa Sybiha komplexný i trvalý mír. Ministr zahraničných diel členských držav Európskej únie budú v sredu okrem vojna na Ukrajine by si dovatý i o možnostiach posilnenia zahraničnej politiky Európskej únie a situácii na blízkym východe, samozrejme, že tomu potom, alebo o tým budeme potom besedovať i zajtra v rámkach našeho korza.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Армянский премьер Никол Пашинян увидел вторую очмаре возву российского президента Владимира Путина на зорганизование референдума о вступе Армении до Европской унии. На их встрече в Бишкеку повел, что по приятию закона о зачатку процесса вступа до Европской унии референдум не потребно, информовала станица радио «Свобода», пише агентура ТСР. Приятием того закона сме властно odstúpili od dumky referendum a pojasnil Pašinian. Prepomenul, že propozícia legislatív zašla z hraždanskej iniciatívy predkladateľi podľa neho pozberali 5 bez hraždaniva a následnú propozíciu predložili parlamentu. Pokiaľ by armiánsky parlament odnosný zákon neschválil, iniciátor by mohli zozberať i ďalších 250 tisíc podpisov, v takým prípade by podľa Pašinianových slov referendum musel sa zrealizovať. Putin predtým vyzval armiánskeho premiéra, že bol priamovaniu krajina zohabov riešatí žiteli, ľudia musieť mať vse na výber, povil rosejský prezident. Jednočasno povil, že Moskva priznávať právo Armenii kandidovať na členstvo v Európskej únii, podľa neho ale také krok zapričiniť komplikácií odnosno členstva krajín v Eurázijskej hospodárskej únii. Pašinian v reakcii Putinovi odpovedal, že ustanovenia Eurázijskej hospodárskej únii neobsahujú mechanizm na vylúčenie buď ktorej državy, i že pokresuje buď ktorá država želať opustiť tot zviazok, musieť to ohlásiť len 6 mesiacov dopredu. Dodal, že Arménia to zatiaľ nezrobila a podkreslil, že jeho krajina má právo hľadať alternatívu. Pašinian koncom augusta povedal, že Jerevan v blízkej budúcnosti počne proces podania žiadosti o členstvo v únii. Jeho stretnutie s Putinom odbola sa v Biškeku na samite Šangajskej organizácie pro spoluprácu. Podľa Rádia Svoboda išlo o peršiu osobnú stretnutie obidvoch líderov od Pašinianovho i Peremu v oborách. Potom, jak Armenia publikovala zámer vstúpiť do únie, počala Rusia zaprovádzať zákaz dovozu armianských výrobkov. Moskva tak sa mu Jerevanu pohrozila pozastavením alebo zrušením dohovoru o bezcolných dodávkach zemného gázu, ropných produktív i diamantív. Európska únia v reakcii na krok Rusii preobiciala Armenii ekonomičnú podporu, že bol takým spôsobom kompenzovala strat, ktorú chotila Armenii zrobiť Rusia.

Premijer Slovenii Janez Janča podal žalobu na predsedu liberálneho ruchu Sloboda Roberta Goloba i spolupredsedu partie Levica Luku Meseca za ich voslov na svoju adresu počas kampany pred poslednými parlamentnými voborami. Obedvoma politici obvinili Janču z účasti na možlivej proby Izraela ovplyvniť vobory v Slovenii. Golubý Mesec proponuje, že bez súdy Jančovú žalobu stiahnu, informuje agentúra STA. Žaloba dotulacia v oslovi v Goluba i Meseca z periodu od 16. do 20. marca, ktoré zazvučali v televíznych diskuziách i ďalších publičných vstupách. Golub to napríklad povie, že Janča je ochotný spojiť sil s medzinárodným organizovaným zločinom, že by sa dostal ku vlastiami spolupracovať s ľuďmi z tajných služeb inších krajín, ktoré plánovali alebo brali účasť na genocidi v palestinském pásmi Gaza. Janču tak samo obvinil z velezrady vďaka tomu, že prodávať svoju odsúznenú cudzincom, konkrétno Izraelčanom. Janču zo spolupráci s Izraelom obvinil i Mesec, ktorého označil za jednoho z najskorumpovanejších politikov u Slovenii. Janča avizoval podania žaloby už v marci, potom jak jeho právnik súčasnej minister vnútrešných správ Francii Matos vozval Goluba i Meseca, že by svoji voslovo odklekali i opravdali sa. Janča to dosť vernú úvahu, že pokiaľ tak nezrobia do 24 hodin, zažaluje ich. Premiér tvrdí, že s ohľadom na to, že bol jednou z centrálnych osob námach o zdobytia nezáležnosti Slovenii, predstavujú voslovo jeho političných oponentov vážne zasiahovania do jeho práva na česť i dobré imia Golub, ale povtoriano povie, že jeho kritika priamela na Jančovo politické dejania i nebola osobnou atakou s cieľom očorniť jeho voslovo o velezrade prodávaniu deržav Izraelci v spolupráci s medzinárodnou zločinnou organizáciou. Treba podľa neho rozumieť jak metaforu, ktorú voslovo svý pohľad na Jančovo dejania jednočasno vkázal na takú ostrenosť pred vôbočovej kampanii i na právo kandidátiu na ostrú političnú kritiku. Posol ruchu Sloboda Lenard Žauby, poslanec ruchu Sloboda Lenard Žauby u výtrok povie, že kroky Jančovej vlády v odnosenách k Izraelu vkázali, že Golub u vôbočích debatách vidí do budúčnosti. Žalobu označujú za absurdnú. Tot spor sa vlastne odbývať na fóni značného takého obernutia politiky Slovenii odnosno Izraela. Golubová vláda v júni 2024 roku preznala Palesténu a v roce 2025 zakázala dovoz, export i tranzit vojenskej zbroje i vybavenia do Izraela. Pred parlamentom a voborami v marci 2026 roku jednočasno sa pojavili tvrdenia o možlivým zasahovaniu Izraela do kampany. Úrady Slovenii potvrdili, že navštívu predstaviteľov izraelskej privátnej tajnej kompánii Black Cube v Ljubljani médií i mimovládny inštitút 8. marca tvrdili, že mohlo prejsť i ku striči s Jančom. Što vin v tod dementoval.

Rozprával som sa za všetkým, na čom vôbec mi záležalo. Sláva, peniaze, uznanie.